0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: پترشیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
17: اینج رادیو ووچا ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлер Тюркияның пети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Тюркия.
10: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: 41 tildagi jahonniki o'zgarishlar va muhim xalqaro xabarlarning adresi tarata.wordcheck.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو گایانه.
15: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
8: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
9: Эво и фонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидар реди аммурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
14: It Turkiye hongia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.